0: phải về đây, thôi hết.
1: Be a road map poet. W. Frank, 4. William, King, 3. Sam, F. 4. W. K. 3.